0: So those of you who are coming now, please come here. Gurudev is still on the call. You can have darshan.
1: Tí, čo len teraz prichádzate, stále tu máme videohovor s Vishwagurujim, takže môžete si prísť po darshan.
0: Gurudev's time is very precious, so those of you who want darshan, come quickly, quickly, please.
1: Gurudevov čas je veľmi vzácny, takže prosím, ak chcete si prísť po darshan, poďte teraz.

0: Sí,
1: sí, sí, vi yo cuando allá paramos a mi mashvaran de Jigurudeva.
2: So I'm just still on the call, so any late comers, if you still want to come and have darshan, Gurudev is still on the call.
3: Swamiji je ešte stále na videohovore. Takže aj tí, čo ste prišli neskôr, ešte vždy ho môžete prísť pozdraviť, prísť si po darshan.
4: Prabudíme.
5: Ja viem. Tak ja aspoň máme.
4: Sri Gurudeva ki jai. Sri Alak Purjita Pita Ki Jayo Sudlas Maharaj.

0: jednoducho, ktorá z tých ciest by bola pre mňa najlepšia.
1: So it was nice discovery.
0: A to bola, bol to pre mňa taký veľký objav.
1: And then time was running, karma yogi was more and more.
0: Tej karma yogi prichádzalo čoraz viac.
1: Nice part of my life was building Vienna ashram, this new one.
0: Veľmi takým pekným zážitkom alebo skúsenosťou bolo pre mňa stavanie ašramu, nového ašramu vo Viedni.
1: Many boys from Slovakia was going every weekend work there.
0: Bolo tam veľa mužov, chlapcov, ktorí chodili tam zo Slovenska každý týždeň.
1: I was going to help with electricity, building electric wiring.
0: Ja som tam pomáhal so zapájaním elektriny.
1: Till now I know every cable where are they here.
0: Tam viem presne, ktorý káblik je kde. Alebo drôt.
1: And it was very interesting also one point. I was on the ladder, something doing on the ceiling. And Swamiji was crowd of people going behind. And he look on me like this. I think, oh, Swamiji is thinking about something.
0: Jeden taký zážitok, ja som tam niečo, stal som na rebríku, montoval som tam niečo na strope a akurát išiel v dave ľudí aj Swamiji a ja som si tak hovoril, no Swamiji teraz mu niečo napadlo, nad niečím premýšľa.
1: And then came message from Swamiji, you will come to build camp in Kumbamela in Allahabad, Raj Priyak.
0: A potom prišla správa od Swamijiho, že teda mám tam pomáhať pri stavbe kempu, akože tých stanov pri Kumbamele.
1: And actually it was some last trial.
0: To bola taká posledná testing. Skúška.
1: And it was also amazing because there was a lot of people from ex-Yugoslavia, great persons, you know.
0: Bolo to úžasné, pretože tam bolo veľa úžasných ľudí z bývalých juhoslovanských krajín.
1: And to stay there and helping with the hard work was really amazing.
0: A oni tam naozaj pomáhali, bolo to naozaj akoby fyzicky náročné.
1: I beautiful. You can imagine that you know Kumb, this all these huge camps, and you came here and there is only sand, nothing.
0: Viete si to predstaviť na tej Kumbamele, všade sú tie stany a teraz vy prídete ešte predtým, ako sa tie stany tam postavia, tam nie je absolútne totálne nič.
1: Premanand was leading this work.
0: Premanand viedol všetky tieto práce.
1: He's very kind man, but those time we drink morning chai and then next meal was evening.
0: On je veľmi milý, ale ja si pamätám vždy len, že sme spolu pili len ráno ten čaj a potom už bol večer odrazu.
1: And then came Swamiji, starts kump, okay. And just Swamiji look on me and told you will go to Jadan.
0: A Swamiji prišiel teda na tú Kumbamelu alebo bol pri tom kúpeli a povedal mi, že mám prísť potom do Jadanu.

0: Bernan, Gurudev, Hariom. First, we have an announcement. Blanka Ternhalová from České Budovice passed away on the 12th of this month. During her life, she donated a big statue of Shiva, who is now next to the altar. And disciple from České Budovice kindly ask for the prayer for her soul.
1: Máme tu najprv oznámenie. Žiačka Blanka z Českých Budejovíc a umrela 12. tohto mesiaca. Je to tá žiačka, ktorá vlastne dala darom sochu Šivu, ktorého máme tu na oltári v Střílkach. A žiaci z Českých Budejovíc nás prosia, aby sme sa pomodlili za jej dušu.
0: Pernam, now this weekend seminar is slowly finished.
1: Náš víkendový program pomaly končí.
0: And for all of us was I think really I must say a great time.
1: A myslím si, že pre nás všetkých to bol úžasný čas.
0: We have opportunity, we have time with Vishwa Guruji to have darshan.
1: Mali sme možnosť stráviť čas a získať darshan od Vishwa Gurujiho.
0: And also we hear not so much but really rich food from Vishwa Guruji.
1: A možno sme toho nepočuli veľa, ale naopak boli to veľmi vzácne slová Vishwa Gurujiho.
0: One thing was our vegetarian food. But I will not say the food is important, but it is important to understand what is meaning this.
1: A mali sme tu aj vynikajúcu stravu, hoci tá sama o sebe není najdôležitejšia, ale pritom je veľmi dôležitá k tomu, aby sme pochopili, o čom to tu všetko je.
0: Nowadays is a lot of people who are really vegetarian, vegan and all this.
1: V dnešnej dobe už máme veľmi veľa vegetariánov aj vegánov.
0: But they are for mostly for the health.
1: Ale väčšina z nich je tým práve zo zdravotných dôvodov.
0: But here what we learn from Vishwa Guruji is ahimsa paramo dharma.
1: Ale tu práve od Vishwa Gurujiho sa učíme ten hlavný dôvod a to je ahimsa paramo dharma.
0: What means when we really understand ahimsa?
1: Čo však v skutočnosti znamená tá ahimsa?
0: We don't need to explain to anybody why. It is healthy, it is good and all this.
1: Nemusíme nikomu vysvetľovať, prečo by mal

0: sa takto stravovať, pretože to je zdravé, je to dobré.
1: Like today we don't need to explain I don't eat humans.
0: Je to rovnako ako v dnešnej dobe nemusíme nikomu vysvetľovať, prečo nie sme kanibali, prečo nejeme ľudské meso.
1: I don't eat humans, yes.
0: Ja jednoducho nejem.
1: And for me is normal not to eat humans.
0: A teraz je pre mňa úplne, teraz je pre nás úplne prirodzené, že jednoducho nie sme kanibali.
1: And you don't need to explain that is the healthy or not healthy.
0: A nemusíme nikomu vysvetľovať, či je to kvôli zdraviu alebo nie.
1: Same thing is with the anything what is alive on that case.
0: A všetko vlastne od toho potom záleží.
1: And really what we hear that is the Kali Yuga is now more and more.
0: Vieme, že Kali Yuga je stále veľmi silná.
1: And it's everything is come from the small doors.
0: A všetko začína drobnými krokmi.
1: Because of that Ganesh ji have the mouth.
0: A preto Ganesh ji má ústa.
1: And they keep that mouth under control.
0: A práve túto myš má pod kontrolou tieto drobnosti.
1: What means entropy, inflation? Inflation in spirituality is just like a mouse. Little, okay, a little. I will sit with these people. I will just smell this and come in the end that we are who knows where.
0: Tá myš symbolizuje rôzne drobné ústupky, ako je napríklad entropia, inflácia. Tá inflácia v duchovnom svete znamená, že spravíte drobný ústupok. Napríklad poviete si, no, toto nezjem, ale aspoň to ovoniam.
1: And what we learned from Vishva Guruji, it is very important to know, to said to ourselves no.
0: A ako vieme od Vishva Gurujiho, je veľmi dôležité naučiť sa povedať sám sebe nie.
1: And I think that is the maybe something really great what we get from this darshan, from this seminar, to understand that we are in this Kali Yuga and it is coming so gentle that we are don't realize that we are catch by that tiger.
0: A myslím si, čo je veľmi dôležité posolstvo tohto semináru s Vishva Gurujim je, že si uvedomujeme, že sme v Kali Yuge. A tá Kali Yuga na nás pôsobí spôsobom, ktorý si ani nemusíme uvedomiť a zrazu nás ten tiger chytí.
1: And also we learn on this weekend seminar that yogi is like a ghee.
0: A tiež si môžeme uvedomiť po tomto seminári, že jogín je vlastne ako ghi.
1: You know that ghi with the aging become better and better.
0: Vieme, že ghi sa vekom len jeho kvalita zlepšuje.
1: And ghi old 100 years become a cure for almost everything.
0: A storočné ghi má schopnosť vyliečiť skoro akúkoľvek chorobu.
1: What means that the best karma yogi started 100 years.
0: To znamená, že tým dobrým karma yogínom sa stávame až po 100 rokoch.
1: But that is the really great lesson because very easy people said, "Oh, I am old."
0: Ale je to takisto veľmi dobrá lekcia, ktorú sme dostali, pretože ľudia si ľahko a rýchlo vedia povedať, že "Oh, už som na toto starý."
1: And that is this little mouse.
0: A toto sú práve tie drobné myšky ústupky.
1: I'm old.
0: Ja už som skrátka starý.
1: And never we are never old for yoga, we are never old for our sadhana.
0: Nikdy nebudeme starí na jogu a nikdy nebudeme starí na sadhanu.
1: And I realize why is old yogi better than young yogi?
0: A ja som si uvedomil, prečo je starý jogín lepší ako ten mladý jogín?
1: Because they are practicing 50 years yoga.
0: Pretože on už tých 50 rokov tú jogu cvičí.
1: That is the great thing. Practicing change us.
0: A to je na tomto úžasné, pretože to neustále cvičenie nás mení.
1: And we got now one injection.
0: A teraz sme dostali ďalšiu injekciu.
1: And this injection is against the Kali Yuga.
0: A je to ako vakcína proti Kali Yuge.
1: And we need to keep practicing to have even more better immunity system.
0: A potrebujeme pokračovať v cvičení, aby sa tento náš imunitný systém stále zlepšoval.
1: To survive this time.
0: Aby sme dokázali prežiť túto dobu.
1: And really we need to become like a good ghee.
0: Aby sa z nás skutočne stalo to dobré, vyzreté ghee.
1: Not only for us.
0: A to nie je len kvôli nám samým.
1: But also is very important when we will come home.
0: Ale je tiež dôležité, že keď sa vrátime domov,
1: that we bring this light of Vishvaguruji with us.
0: Že donesieme so sebou toto svetlo Vishvagurujiho.
1: In our family, in our ashram,
0: prinesieme ho do svojich rodín, do svojich ášrámov, do svojich skupín.
1: And continue to work.
0: A budeme pokračovať v práci.
1: Thank you for this vaccination.
0: A ďakujeme ti, Vishvaguruji, za túto vakcínu, ktorú si
1: nám dal. This vaccination is good vaccination.
0: Je to skvelá vakcína.
1: But also we need to practice.
0: Ale napriek tomu stále potrebujeme pokračovať v cvičení.
1: And very soon will be next weekend seminar.
0: A čo skoro tu máme ďalší víkendový seminár.
1: And also all of us will prepare for opening Om Ashram.
0: A už sa začíname takisto pripravovať na otvorenie Om Ashramu.
1: And what is also important for opening Om Ashram, I think.
0: A čo ja si myslím, že je takisto dôležité pre to otvorenie Om Ashramu.
1: That we come to opening Om Ashram in the good condition.
0: Že na to otvorenie prídeme v dobrej kondícii.
1: Not physical.
0: A nemyslím tým fyzickú kondíciu.
1: Okay, we will be in the good condition.
0: Určite v tej kondícii fyzickej budeme dostatočnej.
1: But in the spiritual condition.
0: Ale dôležitá je tá duchovná.
1: Because
0: kondícia.
1: If we will come in the opening of ashram maybe in the good condition, physical condition.
0: Pretože ak napríklad na to otvorenie Om Ashramu prídeme v dobrom zdravotnom
1: but
0: stave.
1: But we will not be in the spiritual condition.
0: Ale tá duchovná úroveň nebude dostatočná.
1: It will be maybe just a nice functioning.
0: Potom sa to pre nás stane len takou príjemnou zábavou.
1: But if we will come with this spiritual.
0: Ale ak sa dostatočne dobre spirituálne, duchovne naladíme.
1: What means with our spiritual practice?
0: Čo sa nedá bez duchovného cvičenia?
1: We will be, I hope, able to feel what is really opening of Om Ashram.
0: Tak ja potom som o tom presvedčený, že potom zažijeme to, čo to otvorenie skutočne znamená.
1: And like what is with vegetarian food?
0: Podobne je to aj s vegetariánskou stravou.
1: It is healthy.
0: Je zdravá.
1: And I will be healthy.
0: A ja budem určite zdravý, keď sa tak budem stravovať.
1: Or we understand that is the Ahimsa Parama Dharma, that is the highest religion, that is the highest principle.
0: Ale my rozumieme tomu, že je to v dôsledku Ahimsy, toho najvyššieho duchovného princípu.
1: Or Om Ashram will be opening the nice big building in the shape of the Om.
0: Hoci pri tom otvorení budeme otvárať krásnu budovu v tvare Om,
1: or will be something completely different in our spiritual path, not only for us but for humanity.
0: My vieme, že v skutočnosti otvárame niečo, čo bude znamenať veľkú zmenu pre duchovnosť nás a celého ľudstva.
1: And that is only difference.
0: A to je len drobný rozdiel.
1: Difference in how our perspective, how we will be anything, our asanas, our pranayam, our food and our Om Ashram.
0: Je to drobný rozdiel, ktorý urobí tú zmenu v tom, ako cvičíme, ako vnímame otvorenie Om Ashramu a všetky ostatné veci.
1: And with the blessing of Vishvaguruji.
0: A s požehnaním Vishvagurujiho.
1: I hope that all of us will understand this meaning of all these things.
0: Verím a dúfam, že všetci pochopíme to hlbšie poznanie vecí, ktoré tu dostávame.
1: Sridipnam Bhagavana ki jai.